sjećanja na tla. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: PBZ Info. Sportski ili obiteljski. Slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja. Uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz

0: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Jučer je izbio veliki požar koji je progutao tvornicu namještaja u Pustodolu Začerckom kod Svetog križa Začercja. U gašenju je sudjelovalo gotovo 100 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 20 vozila. Gasiteljima je u obuzdavanju vatrene stihije sinoć pomogla kiša. U požaru nije bilo ozlijeđenih, materijalna šteta je velika, a uzrok požara nije poznat.
0: Media servis. Vijesti.
1: Policija jučer po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, izuzela dokumentaciju i računala kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Upali su i kod direktorice turističke zajednice grada Oroslavlja, a navodno se sumnja u dodjele poslova bez javne nabave uz advent u Oroslavlju 2024. Opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolaze doma zbog iznošenja istine, poručuje Šimunić na Facebooku nakon što mu je policija upala u kuću u kojoj živi sa roditeljima.
2: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
1: Na što su ubrzo reagirali iz USKOK-a?
3: Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji, pretraga, nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
1: Komentari na akciju nizali su se i u Saboru. HDZ-ov saborski zastupnik Krunoslav Katičić, Nikola Grmoja iz Mosta, Janka Mrak-Taritaš iz Glasa.
4: Preko godinu dana se radi o nekakvoj kazneni prijavi, koja je nota bene, ako se dobro sjećam, podnesena tada od svih vijećnika u gradu Oroslavlju, uključujući i SDP.
5: Ne možete vi se boriti protiv oni koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
6: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ.
0: Media servis. Vijesti.
1: Drugi dan za redom, Sjedinjene Države su sinoć opet počele bombardiranje Irana zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada, iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesan za prolaz svih plovila, dodajući da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Iranska strana pokrenula je odmazdu lansirajući projektile na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
0: Media servis. Vijesti.
1: A na saborskim hodnicima jučer se komentirao proces izbora troje ustavnih sudaca i uvreda na račun HDZ-ovaca koje je izgovorila zastupnica Možemo Sandra Benčić, nazvavši ih stokom. Naime, HDZ u zadnji tren na dnevni red sjednice Odbora za Ustav uvrstio raspravu o listi 17 kandidata za suce Ustavnog suda.
7: Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
1: Benčić je rekla da se ne osjeća potrebu ispričati HDZ-u, pa objasnila zašto.
7: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Za to da futraju parama javno privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
1: O svemu se jučer na kraju dana oglasio i premijer Andrej Plenković.
8: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama, i ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja.
0: Media servis. Vijesti.
1: A olujno nevrijeme koje će zahvatilo susjednu Sloveniju najviše štete uzrokovalo na području Gorenske. Tuča je padala u području uz granicu u Hrvatskoj, u Varaždinskoj, te u zapadnima dijelove Međimurske županije.
0: Sport.
9: Odbrojavanju se bliži kraj i od 21 sat službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Ipak, Vatreni će do svog premijernog nastupa morati pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Za to vrijeme treniraju u svom baznom kampu u Aleksandriji, južno od

0: Washingtona, a prve dojmove nakon dolaska podijelili su reprezentativci Igor Matanović i Kristijan Jakić.
1: Mislim, kad cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno i evo, mogu reći da je do sad evo, hotel jako dobar, da je smještaj top.
2: Smo malo umorni zbog vremenske razlike, a što se tiče hotela, miran kvart, hrana, na štamce je zadužen za to, tako da sve isto sam sam dočekao jako lijepo.
0: Održan je ždreb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju, a domaćin je Njemačka. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igrat će se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. Dva dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Izbornik Dagur Sigurdsson nakon ždrijeba.
3: U prvom mjesecu smo u Minhenu. Nadam se da će doći puno navijača jer će nam trebati podrška. Nabavite svoje karte na vrijeme i vidimo se u Minhenu.
4: Get your tickets ready and we see you in Munich.
0: Tri najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. Titula prvaka Hrvatske seli u Draženov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedivši ih u petoj utakmici finalne serije Premijer lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Zadar je porazom ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok Vukovi na titulu čekaju od sezone 2021-2022. Mislav Ošić odradio je prvi intervju nakon povratka u Dinamo. Miljenik navijača i najbolji klubski strilac u povijesti europskih natjecanja, govorio je za klubsku stranicu o karijeri, uspomenama u plavom dresu i onome što slijedi.
5: Stvarno sam sretan zbog toga što me navijači vole, a ja s druge strane imam veliku odgovornost da to onda vratim na terenu.
0: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo šećer Moj kolačić, kilogram 65 centi. Podravka kiseli krastavci, 2,49 €. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Kraš napolitanke Choco Cream, 840 grama, 3,99 €. Nikad više super popusta.
7: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: U Dubrovniku je 24, Splitu 23, Šibeniku 22, Rijeci 19, Slavonskom Brodu 15, Gospiću u Zagrebu 14, Osijeku 13, Varaždinu 12 stupnjeva. Nakon većinom oblačnog početka dana prema jugoistoku još rano ujutro s kišom moguće i grmljavinsko nevrijeme, popodne smanjenje na oblake. Umjereno do jako jugo sa sjevera u okretanju na sjeverni vjetar i buru. Popodne i navečer razvedravanje. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva.
6: Media Servis. Najbrža istina.
9: Ovo je Unidu Radio.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Šparec, dobran dan. Policija jučer po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, izuzela dokumentaciju i računala kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Sumnja se u dodjele poslova bez javne nabave vezane u zadentu u Oroslavlju 2024. Opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručuje Šimunić na Facebooku.
1: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
0: Drugi dan zaredom, Sjedinjene Države jučer su opet bombardirale Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tijesan za prolaz svih plovila, dodajući da se svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Iranska strana također je pokrenula odmazdu lansirajući projektile na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Titula prvaka Hrvatske seli u Draženov dom. Košarkašice i Bone prekinuli su niz Zadra pobjedujući ih u petoj utakmici finalne serije Premier lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Trener Cibone Ivan Rudež.
2: Energetski smo istrošeni i mi iz Zadar, tako da evo, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
0: Toliko vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 25, Rijeci 18, Zagrebu 16, a Osijeku 14 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Pjetar slab umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20 na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

u Leitmotivu slušamo moje najdraže nove stvari koje sam imala ove godine do sad. Čuli smo Bebe Rexu sa Histerija i Leivej sa Mad Woman, obe su histerične na svoj način. Nastavljamo dalje sa britanskom grupom Flow i Leaked, iza toga ide slovačka kraljica Adela s pjesmom KGB.

lagano dolazimo kraju našeg leitmotiva. Slušali smo britansku grupu Liket, što bi ja rekla britanske kraljice. Ovo je bila Dela, slovačka pop princeza. I sad za kraj slušamo jednu od mojih najdražih novih stvari, Tyla i Zara Larsson. One dvije kad dođu zajedno na pjesmu, to ne može biti nego savršenstvo. She Did It Again, Tyla featuring Zara Larsson. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrović.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
5: Sati. Večeras veliko otvaranje svjetskog prvenstva u nogometu. Sjedinjene Države opet napale Iran, Tehran zatvorio Hormuz. Vatreni odradili prvi trening na američkom tlu.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Večeras na kultnom stadionu Azteka počinje svjetsko nogometno prvenstvo. U 21 sat u Ciudade, Meksiku, igraju jedan od domaćina prvenstva Meksiko protiv Južne Afrike. Uz Meksiko domaćini su još Kanada i Sjedinjene Američke Države, koji će ugostiti 104 utakmice. Prvenstvo će se igrati najdulje do sada, 40 dana sa najviše reprezentacija, njih 48. Prvi puta se organizira u tri zemlje, a Meksiko je ovo povijesno treće domaćinstvo. Finale se igra 19. srpnja, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu u 22 sata. Protivnice su Hrvatskoj u skupini još Panama i Gana.
3: Media servis. Vijesti.
5: Američka administracija opet je pokrenula napade na Iran, istovremeno tvrdeći da je Iran poražen i da traže izravne pregovore. Teheran je pak uzvratio i poručio da je primirje besmisleno.
6: Drugi dan zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada, iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, dodajući da će svako koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana to demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Irana poručilo je da su napadi sporazum o prekidu vatre učinili praktički besmislenim.
5: Ilegalni zločinački napadi iz Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati ne samo da predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštivanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, već su i primjere postignuto 8. travnja učinili praktički besmislenim.
6: Iranska strana pokrenula je odmazdu lansirajući projektile na američke ciljeve i njihove vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Predsjednik SAD-a Donald Trump s jedne strane najavljuje odmazdu, dok s druge mirovni sporazum.
5: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S Iranom surađujem već nekoliko mjeseci, trebali bi potpisati svoj sporazum. To je dobar sporazum. Ne da im pravo da imaju nuklearno oružje. Zapravo potpuno im zabranjuje da ikada imaju nuklearno oružje.
6: Reuters i CNN pišu da razgovori Washingtona i Teherana traju unatoč nastavku sukoba. U Belfastu, točnije na prilazu gradu, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosvjeda. Policija je vodenim topovima rasirala oko 300 prosvjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici poput Ilona Maska. Manjih prosvjeda bilo je u Deriju i Kolerejnu. Obitelj žrtve osudila je nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Napadač je optužen za pokušaj ubojstva i posjedovanje noža. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Lokaliziran je požar koji je sinoć izbio u tvornici namještaja pored Svetog križa Začetja. Vatrogasci danas rade na dogašljivanju i raščišćavanju prostora. Na mjestu požara

0: kuga malih preživača potvrđena je na dvama objektima u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, poručilo je Ministarstvo poljoprivrede. Iz ministarstva navode da je Hrvatski veterinarski institut potvrdio prisutnost virusa kuge malih preživača u ovaca porijeklom sa dvaju objekata smještenih u naselju Markovac na području grada Daruvara u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor nad zahvaćenim objektima na kojima će se provesti sve mjere u cilju kontrole i sprječavanja daljeg širenja ove bolesti, utvrđivanja broja prijemljivih životinja te njihovo usmrćivanje, neškodljivo uklanjanje te preliminarno čišćenje i dezinfekcija, određivanje zone ograničenja i druge mjere. Sport. Večeras u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Vatreni su odradili prvi trening na američkom tlu, a do svog premijernog nastupa morat će pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Prvog protivnika komentirao je Igor Matanović.
1: Sad smo igrali finale u Europskoj ligi i tu sam prvi put igrao protiv ekipe iz Premier League i mogu reći da je drugi nogomet isto. Da su jači, da su čvrsti i da su stvarno jako dobro isto na lopti i u duelu, da su stvarno jaki, mislim da to mogu isto očekivati u toj utakmici.
0: Matanović je ovo prvi nastup na svjetskom prvenstvu, dok je njegov suigrač Kristijan Jakić već bio na mundijalu.
2: Meni je ovo drugo veliko natjecanje, tako da meni je sve ovo što se njemu sada vrti u stomaku i u glavi, to je prvo u kadru bilo, a već sada imam već skoro 30 godina, tako da znam kontrolirati svoje emocije i malo sam nam reći ozbiljniji. Ne znam, za mene je sigurno da osjeća se ta neka napetost, ali ne kao prvi put.
0: Nakon Engleske naša reprezentacija igra s Panamom 24. lipnja te 3 dana kasnije s Ganom. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. Na prepunom Višnjiku u petoj utakmici svladali su Zadar rezultatom 82-75. Tako je prekinut niz Zadra koji je osvojio 3 uzastopna prvenstva Hrvatske. Trener Cibone Ivan Rudež.
3: Energetski smo istrošeni i mi i Zadar, tako da evo, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
0: Održan je ždrijeb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju u Njemačkoj. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igra se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. 2 dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Makarskoj je 28, Dubrovniku, Šibeniku i Splitu 27, Zadru 24, Rijeci 20, Karlovcu 18, Bjelovaru 17, Krapini, Sisku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Zagrebu 16, Osijeku 15, a Gospiću 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije, mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Pjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podna Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.

aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a sa nama je studentica prve godine diplomskog studija smjer konzervacija i restauracija tekstila na Odjelu za umjetnost i restauraciju Carmen Ban. Carmen, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, evo jako mi je drago da sam imala prilike sudjelovati u emisiji i eto.
0: Eto, ja bih se nekako dotaknula od samih tvojih početaka na ovom sveučilištu i na ovom odjelu. Kako si se ti baš odlučila za taj odjel umjetnosti i restauracije? Kada si prvi put čula za taj odjel, jesi li odmah znala da je to nešto čime se želiš baviti u budućnosti?
1: Pa evo, iskreno nisam. Evo, ja sam završila srednju školu ovdje u Dubrovniku, umjetnička škola Luke Sorkočevića i smjer za slikarski dizajn. Međutim, nisam baš namiravala ići na akademiju, niti na nekakav grafički dizajn, niti išta tog tipa, zato što sam imala dojam da će to ubiti moju ljubav za samom umjetnošću. Htjela sam to ostaviti van akademskih okvira. I onda sam saznala za smjer konzervacije i restauracije tu u Dubrovniku i shvatila sam da je to zapravo savršen spoj, ne samo umjetničkih vještina, dobro, toga manje, ali znači vezano je za povijest umjetnosti i znanosti poput kemije, pa...
0: Eto, sad si tu kroz to spomenula da tu ima i povijesti, umjetnosti, povijesti restauracije i svega. To je nekako dokaz sam da je umjetnost i restauracija puno više nego što sam smjer nosi u svome nazivu. Pa je li odjel kada si došla prvi dan, to jest tu prvu, drugu godinu, je li ispunio tvoja nekakva očekivanja što si očekivala od odjela da će ti pružiti znanje, praksu i sve?
1: Definitivno da i puno više od toga, jer kad sam ja upisala prvi put smjer tu, a sad sam četvrta godina, bila sam pod velikim strahom toga što zapravo znači biti konzervator, restaurator. Primijetila sam da za tu vještinu, za tu struku je potreban ne samo velik fokus i velika pedantnost, nego znanja u znanostima poput kemije, čak i fizike, na primjer isto znanja o povijesti umjetnosti, o povijesti općenito čak. I na primjer isto imamo i predmete i kolegije poput crtanja, slikanja, kipasa, znači toliko toga ulazi u to. I sama konzervacija i restauracija kao smjer, znači sama struka, rekla bih da puno sam toga naučila, ali na prvi pogled mi se izgledalo jako kompleksno i zahtjevno.
0: Eto, spomenula si da si na četvrtoj godini studija, to jest na prvoj godini diplomskog studija. Diplomski studij na tom odjelu nudi velik izbor, to jest kamen, metal, tekstil, papir, drvo. Kako je došlo da ti izabereš tekstil? Zašto si pretpostavljala da će to biti nešto tebi najbliže i najzanimljivije?
1: Pa evo, kad sam se poznala sa svim materijalima na svojoj prvoj godini, shvatila sam da je tekstil na neki način po meni najkompleksniji tip materijala, a time i veći izazov, što se meni posebno svidjelo i zahtijevalo je određene vještine koje sam ja nekako od uvijek htjela razviti i koje sam smatrala da će meni najviše pasati.
0: Nekome ko se tako ne razumije u restauraciju i konzervaciju materijala, pa tako i tekstila, kako bi ti nekako najbliže približila cijeli taj pojam nekome, tipa ja koji sam student nekakvog drugčijeg smjera, kako bi mi najviše objasnila tu vrst restauracije?
1: Pa evo, glavni cilj konzervacije i restauracije tekstila je u biti pobrinuti se za to da neki povijesni tekstilni predmet opstane što duže i koliko je to moguće. Uz to da se on zapravo što manje dija. To je možda na prvu ruku malo začuđujuće, ali glavno načelo konzervacije i restauracije je u biti ta preventivna strana, znači kontroliranje okoline tog predmeta, a ne i samo prodiranje u

0: kemikalija, onda naravno ulazimo i u postavu materijala što zahtjeva šivanje, pa onda možemo ući i u pohranjivanje i izvaganje materijala što zahtjeva inovaciju u primjeni kemijskih inertnih materijala. To možda sad idem previše udugo, ali bilo što zahtjeva M neku vrstu vještine ili M što zahtjeva promišljanje.
1: Sad možemo ići nekako jedan vaš radni dan na odjelu. Što je nekako što se vi fokusirate na tim radionicama? Kako izgleda tipičan vaš radni dan na odjelu sa materijalima?
0: Pa to vam iskreno ne mogu baš opisati konkretno, jer to se stalno mijenja. Evo, ja mogu reći da sam ja jako imam sreće kao student, jer sam baš naišla na vrijeme kad se odvijaju te brojne radionice. Evo, imala sam priliku raditi na dva projekta koja su bila vezana za izgradnju lutke, što je, mislim, jako rijetko u konzervaciji restauracije tekstila, nemamo baš toliko inače prilika sudjelovati takvom nečem. To je nešto što se, mislim, stalno mijenja i naravno od godine do godine svatko se upoznala s nečim novim. Ja sad osobno sam u periodu gdje, to jest na diplomskom, sam kvalificirana da tretiram određen predmet kao sam, uz naravno vodstvo profesora, konstantno savjetovanje profesora, ali znači dovoljno sam upućena da mogu raditi konkretno na predmetu i ići svojim
1: A jeste li do sad imali priliku raditi s nekim vrijednim predmetima iz nekako kulturne baštine?
0: Pa evo, na preddiplomskom studiju sam radila na prsluku koji je bio dio etnografske nošće Žepča iz Bosne i Hercegovine i to je bilo privatno vlasništvo. Sad, to je ipak nešto što je obiteljsko blago, to ne bi svatko smatrao ili vrijednim ili užasno, ali mislim da stvarno je, kao sama vrijednost predmeta je vrlo relativna stvar i mislim da danas, pogotovo u eri masovne proizvodnje tekstila, trebamo što više uzeti u obzir vrijednost povijesnih tekstila, koliko ih je važno očuvati za iduće generacije. Mislim da je to jako bitno.
1: Da. I kakav je osjećaj kad tako uređuješ nešto što je nekome jako vrijedno i kada ima veliku vrijednost?
0: Pa evo, kad sam ja dobila taj predmet na svojoj drugoj godini, ja sam bila, to i moja profesorica isto može potvrditi, ja sam bila izvan sebe jer nisam znala ništa, nisam znala kako ga tretirati, nisam znala. Upravo činjenica da je to nečije obiteljsko blago, meni je bilo, definitivno sam imala sumnje i u sebe i u taj predmet, međutim, stvarno bih htjela zahvaliti svojim profesorima, pogotovo svojoj profesorici, mentorici, na velikom strpljenju, na konstantnom savjetovanju, svaki korak. Oni su bili uz mene i nekako taj cijeli proces dok sam ja radila na tom predmetu, ja sam u biti, ne znam, taj predmet je nekako razlog zašto sam toliko sad uvjerena da ovo je struka za mene, da bi htjela dalje nastaviti. Jednostavno, kad je predmet gotov, kad je predmet usavršen i kad se vrati svom vlasniku, osjećaš se...
1: Kad vidiš da si uspio to nešto što si radio cijelo to vrijeme.
0: Da, definitivno vidiš da tvoj trud nije... da nije za uzalud. Nekome, mislim, je taj predmet bitan. Tebi na kraju postane bitan. Ti si stavio trud da se on očuva, on će opstati večno, on će godinama biti očuvan. Mislim, stvarno je...
1: Ja mislim da to predivan osjećaj na kraju dana kad viš kako si nešto lijepo napravio od nekog...
0: A to vrijedi za bilo što, naravno. Za bilo koju struku mislim da se to može reći, ali...
1: Definitivno kad uspiješ u nečemu što si radio cijelo to vrijeme. Sad kad si rekla da kad si prvi put dobila taj predmet, da si bila izvan sebe, da nisi ni znala kako treba, što treba, jesi li imala možda strah oko te preciznosti, jer si bila rekla da vas to struka uči preciznošću, strpljenju, jel te možda bilo strah da ćeš možda zbog toga što si rekla si brzopleta i da hoćeš sve, te možda bilo strah da ćeš neki dio zeznuti ili krivo napraviti, postupiti, nisi na kraju, to je bitno, jesi imala te strahove?
0: Definitivno da, jer to je istina, u konzervaciji, restauraciji tekstila i tretiranju takvih predmeta koristimo metode šivanja,

0: koristimo drugačije metode, na primjer, jeli, konsolidacije rupa, poderotina, i naravno to podrazumijeva prodiranje u sam predmet. I tu ja, osoba koja nisam puno šivala kroz život, uvijek sam htjela, ali nisam, to me najviše strašilo, stresiralo, upravo taj neki strah ili uvjerenje da ću nekako uništiti predmet, da ću sašiti nešto krivo, da ću sašiti džepove, da se neće moći otvoriti. Tako nekakve gluposti, stvarno gluposti. Ali naravno, mislim, svaki proces u konzervaciji i restauraciji treba biti reverzibilan. To je isto jedno načelo koje se nastavimo pridržavati. Znači, sve što ti napraviš, u biti to se može poništiti, to se može vratiti. I to stvarno vrijedi. Znači, ja mislim da sam ja sama sebi na kraju krajeva stvarala
1: nekakav nepotreban stres,
0: da,
1: na kraju dana.
0: Upravo to.
1: Kako ste na smjeru tekstile, jeste imali priliku izrađivati nešto svoje, neke možda odjevne komade na koje si sada ponosna, ili ste se više bazirali na nekakva očuvanja i to sve zajedno?
0: Pa u konzervaciji restauraciji tekstila naravno mi se ne bavimo takvim stvarima, mi ne stvaramo nove predmete, isto kao kad znači restauriramo ili konzerviramo predmet, mi ne idemo tome da ga napravimo novim, da on izgleda kompletno kao što je možda prije, jer mi ne možemo znati kako on izgledao prije. Znači, bitno je da poštujemo predmet takav kakav je i da se samo pobrimo za to da on opstane. Ali, jesmo imali, evo ja sam imala osobno dosta prilika raditi, stvarati nešto novo za izlaganje predmeta i očuvanje predmeta, a to su upravo bile, što sam navela, ove radionice vezane za izradu lutke. I iskreno, to je nešto o čemu nikad nisam prije razmišljala, ali je jako zanimljiv i jako je zanimljiv posao. Ne razmišljaš puno o tome kad posjetiš muzej i pogledaš izlog.
1: Koliko zapravo stvari stoji iza toga da mi ne znamo kad uđemo.
0: Da, pogotovo ako ih je konzervator i restaurator izrađivao baš za dugotrajno izlaganje i za po ti nekim restauratorskim aspektima, znači pravilno izlaganje, jer naravno postoji nepravilno izlaganje koje bi moglo naštetiti predmetu, i onda ovako kao što mi na primjer provodimo ili pokušavamo promovirati putem ovih izložbi. Pa
1: izložbe, tu pretpostavljam da je to nekako moment kada izlažete stvari na koje ste najponosniji, kada će to neko doći posjetiti, da je lijep osjećaj kada neko posjećuje i gleda, a iza toga stoji sat i sat truda.
0: Da, da.
1: Nekako, što bi ti sad istakla kao glavni aspekt da preporučiš nekome ovaj fakultet ko se možda premišlja upisati ili ne, to je ovaj odjel, što bi rekla, eto, zato ga upiši, po meni je zato najbolji?
0: Pa evo, ja bi to savjetovala bilo kome koje je imalo kao ja, na način da voli umjetnost, ima strasti za nju, ali želi naučiti nešto novo, želi naučiti neke druge vještine i potpuno ih usvojiti. Ja bih rekla, evo, to je za tebe, jer najbitnije je to da ti imaš strast, najbitnije je da imaš volju za tim. I kako druge sumnje u sebe, kao što sam ja imala, su totalno smiješne. To je vlastito uvjerenje, dok god ti zapravo imaš ljubavi za nečim i uporan si i želiš, ne znam, znati više o povijesti, želiš znati više o kemiji, želiš taj spoj, tu mješavinu svakakvih drugih struka i grana. Znači, napravi to, zašto ne? Mislim, imat ćeš čak i ako kroz put shvatiš da to zapravo nije za tebe, jer puno ljudi je odustalo, je li, i moje kolege i sve to, možda ćeš saznati nešto drugo, možda te zanima nešto od toga, iz te mješavine. Mislim da je to predivno kad možeš toliko drugačijih stvari primijeniti u jednoj struci. Evo, to je.
1: I nekako za kraj, gdje ti sebe vidiš nakon završetka ovog diplomskog studija? Koji su neki planovi tvoji? Gdje se vidiš? Gdje želiš napredovat?
0: Pa evo, baš što sam sad naglasila, ta neka mješavina drugih i znanosti i drugih sposobnosti, znanja me vodi ka tome da, osim što želim biti konzervator i restaurator tekstila, želim i poslije će više, evo iskreno, jer na primjer shvatila sam kroz te radionice izrade i lutaka, izrade znači izložbenih nekakvih jeli predmeta, sam shvatila da na primjer zahtjeva jeli i krojačke vještine, zahtjeva jeli inovaciju i iskreno, u životu bi se htjela baviti, htjela bi općenito raditi u muzejskom ambijentu i upotrijebiti tu svu, to svo znanje za neke osobne projekte, na primjer izradu vlastite odjeće, jer to je nešto što definitivno možeš naučiti i vezati jedno za drugo. Mislim, naravno, jedno je konzervacija i restauracija, drugo je osobno krojenje i bavljenje odjećom, ali želim naglasiti da saznaš nešto više o sebi kroz tu veliku varijaciju raznih stvari. Na to sam.
1: Puno je tu segmenata i može se stvarno u više smjerova ići napredovati. Tata, ti želim svu sreću i hvala ti puno na gostovanju.
0: Evo, hvala vam još jedan put što ste me pozvali, bilo mi je jako drago i eto, sada ste se naučili nešto novo.
1: Naravno. Eto, mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a sa nama je bila studentica prve godine diplomskog studija konzervacije i restauracije tekstila na odjelu za umjetnost i restauraciju Carmen Ban. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškar-Menec, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade rekao je da u slučaju gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića ne vidi ništa sporno, ali da vidi licemjerna oporba.
2: Ovo je već sad potpuno, ja bih rekao, jedna špranca koja je uobičajena za oporbu. Kad god krene od strane institucije, da li je to DORH, da li je to USKOK, pojedine radnje, dakle da li se to izvidi ili istraga protiv članova ili pripadnika HDZ-a, onda je to dokaz da institucije dobro rade svoj posao. Međutim, kada se krene istraživati i pokretati od strane istih tih institucija, dakle DORH-a ili USKOK-a, netko drugi, onda je to politički pritisak.
0: Kako kaže, izvidi u ovom slučaju traju već više od godinu dana, te je istaknuo da je izvide o sportskim savezima pokrenuo USKOK. Šimunić je, podsjetimo, pod istragom zbog sumnje na pogodovanje i nezakonitosti pri dodjeli poslova i sklapanju ugovora za gradske manifestacije. Potvrđena je prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca na dva objekta u naselju Markovac kod Daruvara. Na teren je izašla i veterinarska inspekcija, izvijestio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Utvrđuje sve okolnosti na samom objektu, brojno stanje svinja, biosigurnosne mjere, ovaca i biosigurnosne mjere i sve činjenice, i tek kad se utvrde kompletne činjenice koje u ovom trenutku ne mogu i dalje komunicirati, ćemo moći utvrditi propisane mjere kako bi se bolest spriječila.
0: Sinoć oko 2 sata iza ponoći snažno nevrijeme pogodilo je područje Nove Gradiške. Jak vjetar lomio je stabla i oštetio brojne objekte, među kojima je i krov mrtvačnice. Službe su imale brojne intervencije, a šteta se još zbraja. Snažno nevrijeme s jakim vjetrom i tučom pogodila je sjever zemlje. Najviše je stradao zapadni vinorodni dio Međimurja, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 28, Rijeka 20, Zagreb 17, u Osijeku je 15 stupnjeva. Promjenjivo, oblačno, sa zapada djelomično smanjenje na oblake, te osobito na kopnu osjetno svježije. Lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji i izraženiji, a na jugu je moguće i nevrijeme. Prema večeri pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

u Lajtmotivu slušamo moje najdraže nove stvari koje sam imala ove godine do sad. Čuli smo Bebe Rexu sa Histerija i Leivej sa Mad Woman, obe su histerične na svoj način. Nastavljamo dalje sa britanskom grupom Flow i Leaked, iza toga ide slovačka kraljica Adela s pjesmom KGB.

lagano dolazimo kraju našeg leitmotiva. Slušali smo britansku grupu Liket, što bi ja rekla britanske kraljice. Ovo je bila Dela, slovačka pop princeza. I sad za kraj slušamo jednu od mojih najdražih novih stvari, Tyla i Zara Larsson. One dvije kad dođu zajedno na pjesmu, to ne može biti nego savršenstvo. She Did It Again, Tyla featuring Zara Larsson. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrušić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.
5: Počinje svjetsko prvenstvo u nogometu. Mihael Mikić za Media Servis. Patit ćemo protiv Engleza, ali mi smo majstori patnje. Snažno nevrijeme opustošilo dijelove zemlje. U fokusu političara inflacija i uvreda Sandre Benčić. Obnovljeni sukobi SAD-a i Irana ne posustaju.
3: Plus Media Servisa.
5: Ja sam Barbara Kraške-Dmenec, dobar vam dan. Meksiko i Južna Afrika večeras otvaraju 23. svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: Biće to najveći, najbrojniji, najrasprostranjeniji i najskuplji nogometni turnir ikad odigran. Pred nama su 104 utakmice, odnosno najmanje 9360 minuta spektakla, a tko će od 48 reprezentacija, među njima i naša Hrvatska, doći do samog finala, provjerit ćemo 19. srpnja. Više u prilogu Damira Tabakovića.
6: Će s centra krenuti točno u 21 sat na kulturnom stadionu Azteka u Mexico Cityu, koji će tako postati jedino zdanje na kojem su se tri puta igrale utakmice svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo se dogodila Maradonina Božja ruka i tamo su isti taj Maradona i Pele podizali naslov svjetskog prvaka. Planet nogomet počinje se okretati, gradovi domaćini i stadioni u Kanadi, SAD-u i Meksiku, njih 16, otvaraju svoja vrata navijačima, a među njima i hrvatskim. Ludilo počinje, sve aktivnosti ravnaju se po terminima utakmica i ako vidite pospance po ulicama, dajte im kavu, jer većina probdjela je noć uz nogomet. Neke od njih, unatoč astronomskim skupim ulaznicama, hotelima i letovima, nije spriječilo da krenu na drugi kraj svijeta i naprave feštu na stadionima. Najbolji nogometaši Globusa počinju lov na najznačajniji svjetski trofej, a nekolicini njih bit će ovo posljednji mundijal u karijeri. Opraštaju se Messi, Ronaldo, De Bruyne, Neymar, Neuer, Ochoa, a svakako će nama najemotivniji biti onaj kapetana vatrenih Luke Modrića, kojem će ovo biti peta svjetska smotra. Ima srebro i broncu, a što će biti na ovom prvenstvu, tek ćemo vidjeti.
7: Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Hvala vam na predivnim emocijama, uživali smo, hvala vam na iskrenoj podršci i šaljem vam velike pozdrave.
6: Mi u Dallasu otvaramo s Englezima narednu srijedu u 22 sata, 24. lipnja u Torontu, u 1 iza ponoći slijedi nam Panama, a grupnu fazu zaključujemo s Ganom. Taj ogled izabranici Zlatka Dalića igraju u Filadelfiji od 23 sata.
8: Nama je cilj da budemo pravi ove tri utakmice, da prođemo grupu, uvijek možemo puno napraviti, ali nakon dvije svjetske medalje nema nitko pravo, to je pritisak na nas, a sva odgovornost na moje strane. Tu idemo pred Hrvatsku na bijelom svijetu.
6: Dvije najbolje momčadi iz 12 skupina i 8 najboljih treće plasiranih plasirat će se u nokaut fazu, a utakmice se igraju u 4 vremenske zone i svi žele biti dio kolača od nagradnog fonda koji iznosi astronomskih 700 milijuna dolara. Unatoč ratovima i svim problemima koje ovaj svijet ima, planet nogomet bit će na naslovnicama svih relevantnih medija i glavna tema svih razgovora. Nadajmo se da će Hrvatska imati jednu od značajnijih uloga i da će na ovom turniru naše kockice trajati što dulje.
8: Mi idemo u Ameriku uživati u nogometu.
9: Intervju Medija servisa.
5: O dosezima vatrenih u intervjuu Medija servisa govorio je i bivši igrač Dinama Mihael Mikić, još jednom Damir Tabaković.
6: Mihael Mikić unatoč ne baš briljantne dvije pripremne utakmice s Belgijom i Slovenijom ne smatra da je to bilo tako loše.
10: Pa po meni je dojam bio jako dobar. Ja volim kad mi i te prijateljske utakmice prije velikih natjecanja nismo dobili suvereno, rezultatski, sa velikom razlikom, čak i ovaj poraz protiv Belgije, ja bi ga nazvao dobrodošli. Najbitnije je da momčad spozna svoje neke vrijednosti i svoje nedostatke. I mislim da imamo i sjajnog izbornika i sjajan njegov stožer, gdje su oni sigurno detektirali sve probleme s kojima smo se suočili na te dvije utakmice i oni će to sigurno jako dobro pripremiti za ovu grupnu fazu.
6: Osvrnuo se i na rekonvalescente Modrića, Guardiola, Kovačića i Kramarića.
10: Pa možemo reći za Kovačića, Guardiola, da bi oni mogli biti pozitivno iznenađenje. Zato što nisu došli toliko izraubani i istrošeni od ove sezone. Za Kramarića, kod njega je malo teža situacija, zato jer je on cijelu sezonu iznio i ja sam isto čitao da je imao problema sa trbušnim zidom i sa tim nekim sitnim stvarima, gdje je zapravo on odrađivao utakmice na svježinu i sad je pitanje u kakvom je stanju za ovo svjetsko prvenstvo. I za Luku isto, normalno da nijedna ozljeda nije dobra, da ju ima i da je to sigurno njemu remeteći faktor, ali mu je sigurno i dobro došla i da je se tako brzo vratio i zapravo mislim da će on biti na stvarno jednoj zadovoljavajućoj, ako ne i top razini.
6: Dobro je da otvaramo s engleskom, poručuje za kraj Mihael Mikić.
10: Ako smo trebali s nekim otvoriti, super da otvaramo s engleskom, da probamo napraviti jako dobar rezultat, a svaki dobar rezultat da ne izgubimo utakmicu je apsolutno pozitivan i di ćemo se onda napuniti opet sa samopouzdanjem i di ćemo onda, ja mislim, ove dvije utakmice još više zapeti, a i neće biti tragedija ako izgubimo od Engleske. Sigurno da ćemo patiti u toj utakmici. Da ćemo patiti, ali mi smo majstori. Kad patimo i znamo apsolutno, kako bi rekao, iskoristiti onda i najmanju šansu.
9: Media servis Vijesti plus.
5: Snažno nevrijeme sinoć je pogodilo sjever zemlje, ali i Novu Gradišku. I dok su dijelovi Međimurja i Varaždinska županija uz granicu sa Slovenijom pogodili tuča i jak vjetar koji su opustošili vinograde i voćnjake, u Novoj Gradiški zbraja se šteta. Oluja je iza sebe ostavila srušena stabla, polomljene grane i oštećene krovove. Među najpogođenijima se našla opća bolnica Nova Gradiška, gdje je vjetar odnio krov smrtvačnice, ali i tamošnja industrija obrtnička škola na kojoj je oštećen krov objekta. Nevrijeme je stiglo u Hrvatsku iz susjedne Slovenije.

0: potrebne havarije.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: Iako je prema podacima Državnog zavoda za statistiku u svibnju na godišnjoj razini usporila na 5,2%. Inflacija u Hrvatskoj i dalje je goruća tema. Oporba i dalje upozorava da građani sve teže podnose rast cijena, a koplja se i dalje lome oko uvrede koju je na račun HDZ-a uputila Sandra Benčić.
2: SDP i Možemo nastavili su kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija, ovoga puta u Sisku. Za inflaciju krive premijera Andreja Plenkovića, šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Hrvatskoj ne trebaju fejkeri koji žele uljepšati stvarnost da se zadovolje određenim društvenim skupinama. Hrvatskoj treba narodna vlada. Hrvatskoj trebaju ljudi koji razumiju kako se živi u Sisku, kako se živi u Karlovcu.
2: Pa mu je odgovorio HDZ-ov gradonačelnik Siska Domagoj Orlić.
4: Trebao je barem malo on, a i cijela ova ekipa klauna koja je danas došla u Sisak, pokazati malo empatije za ovaj kraj koji je pogođen katastrofalnim potresom prije više od 5 godina, pa doći ranije malo u više navrata obići ovaj grad.
2: Podsjetimo, zbog vladinih antiinflacijskih mjera koje među ostalim predviđaju rast poreza paušalnim obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu, te ograničavanje rasta rashoda za plaće u državnim i javnim službama, pobunile su se udruge obrtnika i poduzetnika, kao i sindikati. Plenković odgovara.
5: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere. Osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa.
2: Koplja se i dalje lome oko uvrede koju je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić uputila HDZ-ovcima nakon Odbora za Ustav, nazvavši ih stokom.
6: Jer ta jedna riječ koju sam ja promrmljala sebi u bradu, on želi prikazati kao gorom od sistema koji je on stvorio.
2: Na njezinu uvredu osvrnuo se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
7: U stvari zabrinjava. Dakle, očito se radi o ljudima vrlo rigidnih pogleda koji ne mogu podnijeti svoje političke protivnike, koji o njima misle sve najgore, ne birajući očito riječi.
2: Pa je zagrebački gradonačelnik iz redova Možemo Tomislav Tomašević pobrojao sve pogrdne nazive koje njima upućuju iz HDZ-a.
8: Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, jugosrpska sekta, leši politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, ekstremistica pelivanka, vodonoša, držač ljestvi, tužni klaun i se ikad HDZ zbog toga ispričava.
2: Za Medija servis Tonči Gabelić.
1: Medija servis Vijesti plus.
0: I danas je u Saboru bilo komentara na slučaj gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. USKOK je jučer obavio pretragu njegovog doma i ureda, te mu oduzeo dokumentaciju, a i uređaje među kojima su bili mobiteli njegovih roditelja. Danas su mobiteli vraćeni Šimunićevim roditeljima.
9: Šef Mosta Nikola Grmoja smatra suspektnim da se na udaru kaznenog progona našao čovjek koji, kako je rekao, razotkriva kriminal i u Hrvatskom olimpijskom odboru i u sportskim savezima.
10: U najmanju ruku budi sumnju kod građana. Ja ne mogu tvrditi je li tu nešto ima, ali je zanimljivo, dakle, kako je DORH brz kad je Viktor Šimunić u pitanju, a ja osobno znam za čitav niz kaznenih prijava dokumentiranih protiv jako moćnih ljudi u Hrvatskoj gdje Ivan Turudić nije poduzeo ništa.
9: Zastupnik stranke vladajuće koalicije Ivica Kukavica iz Domovinskog pokreta kaže da nema dovoljno informacija.
11: Nisam bio u samome spisu, nisam pogledao, pročitao sam iz medija, pa nemam dovoljno informacija. Je malo ovako izgleda, ad hoc dolazi policija u ranu zoru što sam vidio, da li je dovoljno ima elemenata temeljem kojega je državno odvjetništvo to napravo, stvarno nisam u temi, pa radije preskočio to.
9: Nino Raspudić iz stranke Drito kaže da pozorno prate cijelu priču, ali ne želi ništa prejudicirati. Pritom se zapitao:
12: zašto je on radio posao kojeg su trebale raditi institucije? Konkretno govorimo o svim tim kriminalima i makinacijama u sportskim savezima. Dakle, pričekajmo malo rasplet situacije.
9: Zaključio je da ako se na koncu pokaže da nema krivnje Šimunića, onda postoji mogućnost da se radilo o političkom pritisku. Zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš smatra da situacije u kojima se u rano jutro pa i prije toga dolazi nekome doma, a da nakon toga procesi traju godinama, ne prikazuje naše pravosuđe u dobrom svjetlu.
13: To mi je ona želja da se pokaže svi su isti. Dakle, svi su onako malo korumpirani ili malo više, svi su blatni i svi su isti. Ja se zapravo stvarno zalažem da pravosuđe radi svoj posao. Ako ima osnova i ako ima sve zajedno, odradi posao kako treba i za toga ima i neki rok u kojem ćeš dići optužnicu i odradi posao od početka do kraja. Ja vas pitam, nakon 10 godina, nakon što traje to sve zajedno, tko će se sjećati zašto?
9: Zaključ.

0: poručila je kako se ne smije okaljati nečije ime i ugleda, nakon toga nikome ništa. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da u slučaju Šimunića ne vidi ništa sporno, ali da vidi licemjerna oporba. Kako kaže, izvidi u ovom slučaju traju već više od godinu dana.
1: Ovo je već sad potpuno, ja bih rekao, jedna špranca koja je uobičajena za oporbu. Kad god krene od strane institucije, da li je to DORH, da li je to USKOK, pojedine radnje, dakle da li su to izvidi ili istraga protiv članova ili pripadnika HDZ-a, onda je to dokaz da institucije dobro rade svoj posao. Međutim, kada se krene istraživati i pokretati od strane istih tih institucija, dakle DORH-a ili USKOK-a, netko drugi, onda je to politički pritisak.
0: Što se tiče istraga u sportskim savezima, USKOK je sam pokrenuo istragu, rekao je Habijan. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Media Servis, Vijesti Plus.
3: Obnovljeni sukobi SAD-a i Irana ne posustaju. Iran je najavio napad na svako plovilo koje pokuša prijeći Hormuz, američki čelnik novi jaki udar za uzimanje otoka Harga i preuzimanje kontrole nad iranskom naftom.
4: Drugi dan zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Potom je iransko vojno zapovjedništvo izjavilo da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, te da će svatko tko pokuša proći biti meta napada. Američka strana to je demantirala tvrdeći da se promet tjesnacem odvija normalno, no tržišta su reagirala rastom cijena nafte. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi u razgovoru s visokom predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Kajom Kalas osudio je američke napade.
5: Ilegalni zločinački napadi iz Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati ne samo da predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštivanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, već su i primjere postignuto 8. travnja učinili praktički besmislenim.
4: Iranska strana pokrenula je odmazdu lansirajući projektile na američke ciljeve i njihove vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump na Truth Socialu je najavio da će SAD večeras jako udariti Iran, a da će u ne tako dalekoj budućnosti zauzeti otok Harg i druge točke naftne infrastrukture, te preuzeti potpunu kontrolu nad njihovim tržištima nafte i plina, slično kao što su učinili s Venezuelom.
5: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S Iranom surađujem već nekoliko mjeseci, trebali bi potpisati svoj sporazum. To je dobar sporazum. Ne da im pravo da imaju nuklearno oružje. Zapravo potpuno im zabranjuje da ikada imaju nuklearno oružje.
4: Reuters i CNN pišu da razgovori Washingtona i Teherana traju unatoč nastavku sukoba, iako je katarska delegacija napustila Teheran nakon pregovora s iranskim dužnosnicima. Recimo da je SAD potvrdio da je izvršio napad na treći brod u blizini Omana, za što je ranije stigla optužba Indije jer se na plovilu nalaze indijski pomorci. Na zaustavljanje svih operacija pozvali su Kina i Pakistan, a na nastavak pregovora Turska. Oglasio se i glavni tajnik UN-a, koji je upozorio da bi trenutna mala vatra mogla prerasti u opći požar. Regija se povlači sve dublje u krizu, a posljedice tog sukoba sežu daleko izvan granica samog Bliskog istoka, zaključio je Antonio Guterres. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
2: Sport.
6: Hrvatski nogometaš Ante Rebić neće produžiti ugovor s Hajdukom, objavio je splitski klub na službenoj stranici. Aktualni ugovor mu završava 30. lipnja, a novi ponuđeni nije prihvatio. Iz Hajduka su napisali: Ante, hvala na svemu i sretno u daljnjoj karijeri. Podsjetimo, Rebić je za Hajduk odigrao 30 utakmica te upisao 7 pogodaka i 6 asistencija. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. Na prepunom Višnjiku u petoj utakmici svladali su Zadar rezultatom 82-75. Trener Cibone Ivan Rudež. Zadar je tako ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok su Vukovi na titulu čekali od sezone 2021-2022. Vaterpolisti Jadrana i Mladosti sutra igraju prvu utakmicu finalne serije prvenstva Hrvatske. Trener Jadrana Jure Marelja:
7: Mladost, s obzirom na prvu poziciju u prvenstvu i roster koji ima, dajemo ipak ulogu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija. Mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu i nadam se pobjedu.
6: Recimo kako su mladostaši ranije osvojili kup sladavši Šibenku sa 16-11. Trener Hrvoje Hrestak:
8: Dobro smo se pripremili, trenirali dobro, momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najbolje. Znamo što nam je činiti i s veseljem dočekujemo ove utakmice.
6: Susret počinje u 18:30. Finale se igra na tri dobivene utakmice, a druga je na rasporedu u Splitu idućeg petka u istom terminu. Na ždrijebu skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se u Njemačkoj održava u siječnju, naši rukometaši dobili su skupinu C. Uz Hrvatsku tamo su još Španjolska, Turska i Čile. Prvi susret igrat će se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. Dva dana kasnije slijedi Čile, a 18. siječnja Španjolci. Izbornik Dagur Sigurdsson nakon ždrijeba.
9: U prvom mjesecu smo u Minhenu, nadam se da će doći puno navijača jer će nam trebati podrška. Nabavite svoje karte na vrijeme i vidimo se u Minhenu.
6: Za kraj recimo, tri najbolje reprezentacije i svake skupine izborit će prolaz dalje. Pri tome se spajaju skupine A i B te C i D. Prvenstvo traje od 13. do 31. siječnja sljedeće godine. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Na kraju ponovimo. Počinje svjetsko prvenstvo u nogometu. Mihajl Mikić za Media Servis. Patit ćemo protiv Engleza, ali mi smo majstori patnje.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
10: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo nektarina kilogram 2,49 €, Podravka Ajvar Blagi 350 grama €59, samo uz moj studenac aplikaciju, Ledo savijača vanilija šumsko voće 500 grama €2,99, nikad više super popusta.
11: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 20 4, a na obali otocima 25 i 29 stupnjeva.
2: Media Servis. Najbrža istina.
12: Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvij. Ja sam Dora Vulić, a sa nama je studentica prve godine diplomskog studija smjer konzervacija i restauracija tekstila na Odjelu za umjetnost i restauraciju Carmen Ban. Carmen, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, evo jako mi je drago da sam imala prilike sudjelovati u emisiji i eto.
0: Eto, ja bih se nekako dotaknula od samih tvojih početaka na ovom sveučilištu i na ovom odjelu. Kako si se ti baš odlučila za taj odjel umjetnosti i restauracije? Kada si prvi put čula za taj odjel, jesi li odmah znala da je to nešto čime se želiš baviti u budućnosti?
1: Pa evo, iskreno nisam. Evo, ja sam završila srednju školu ovdje u Dubrovniku, umjetnička škola Luke Sorkočevića i smjer za slikarski dizajn. Međutim, evo, nisam baš namjeravala ići na akademiju, niti na nekakav grafički dizajn, niti išta tog tipa, zato što sam imala dojam da će to ubiti moju ljubav za samom umjetnošću. Htjela sam to ostaviti van akademskih okvira. I onda sam saznala za smjer konzervacije i restauracije tu u Dubrovniku i shvatila sam da je to zapravo savršen spoj, ne samo umjetničkih vještina, dobro, toga manje, ali znači vezano je za povijest umjetnosti i znanosti poput kemije. Pa.
0: Eto, sad si tu kroz to spomenula da tu ima i povijesti, umjetnosti, povijesti, restauracije i svega. To je nekako dokaz sam da je umjetnost i restauracija puno više nego što sam smjer nosi u svome nazivu. Pa je li odjel kada si došla prvi dan, to jest tu prvu i drugu godinu, je li ispunio tvoja nekakva očekivanja što si očekivala od odjela da će ti pružiti znanje, praksu i sve?
1: Definitivno da i puno više od toga, jer kad sam ja upisala prvi put smjer tu, a sad sam četvrta godina, bila sam pod velikim strahom toga što zapravo znači biti konzervator, restaurator. Primijetila sam da za tu vještinu, za tu struku je potreban ne samo velik fokus i velika pedantnost, nego znanja u znanostima poput kemije, čak i fizike, naprimjer isto znanja o povijesti umjetnosti, povijesti općenito čak. I naprimjer isto imamo i predmete i kolegije poput crtanja, slikanja, kipasa. Znači, toliko toga ulazi u to. I sama konzervacija i restauracija kao smjer, znači sama struka, rekla bih da, puno sam toga naučila, ali na prvi pogled mi se izgledalo jako kompleksno i zahtjevno.
0: Eto, spomenula si da si na četvrtoj godini studija, to jest na prvoj godini diplomskog studija. Diplomski studij na tom odjelu nudi velik izbor, to jest kamen, metal, tekstil, papir, drvo. Kako je došlo da ti izabereš tekstil? Zašto si pretpostavljala da će to biti nešto tebi najbliže i najzanimljivije?
1: Pa evo, kad sam se poznala sa svim materijalima na svojoj prvoj godini, shvatila sam da je tekstil na neki način, po meni, najkompleksniji tip materijala, a time i veći izazov, što se meni posebno svidjelo i zahtijevalo je određene vještine koje sam ja nekako od uvijek htjela razviti i koje sam smatrala da će meni najviše pasati.
0: Nekome ko se tako ne razumije u restauraciju i konzervaciju materijala, pa tako i tekstila, kako bi ti nekako najbliže približila cijeli taj pojam nekome, tipa ja koji sam student nekakvog drugčijeg smjera, kako bi mi najviše objasnila tu vrst restauracije?
1: Pa evo, glavni cilj konzervacije i restauracije tekstila je u biti pobrinuti se za to da neki povijesni tekstilni predmet opstane što duže i koliko je to moguće. Uz to da se on zapravo što manje dija. To je možda na prvu ruku malo začuđujuće, ali glavno načelo konzervacije i restauracije je u biti ta preventivna strana, znači kontroliranje okoline tog predmeta, a ne i samo prodiranje u materiju, premda je to naravno velik dio struke i nama konzervatorima i restauratorima najzabavniji dio struke. Pa.
0: Eto, sad si mi na dijelu mi odgovorila na moje sljedeće pitanje, što je po tebi najzanimljiviji dio tog cijelog restauracijskog dijela, ali što je onda i najzahtjevniji dio toga svega?
1: Pa baš to, pa baš prodiranje u materiju, znači sve što bi mi nazvali invazivnim metodama tretiranja tekstilnog predmeta, znači to zahtjeva pranje, bilo to znači mokro, vlaženje predmeta ili znači primjenjivanje kemikalija, onda naravno ulazimo i u postavu materijala što zahtjeva šivanje, pa onda možemo ući i u pohranjivanje i izlaganje materijala što zahtjeva inovaciju u primjeni kemijskih i netnih materijala. To možda sad idem previše udugo, ali bilo što što zahtjeva neku vrstu vještine ili što zahtjeva promišljanje.
0: Sad možemo ići nekako jedan vaš radni dan na odjelu. Što je nekako što se vi fokusirate na tim radionicama? Kako izgleda tipičan vaš radni dan na odjelu sa materijalima?
1: Pa to vam iskreno ne mogu baš opisati konkretno, jer to se stalno mijenja. Evo, ja mogu reći da sam ja jako imam sreće kao student, jer sam baš naišla na vrijeme kad se odvijaju te brojne radionice. Evo, imala sam priliku raditi na dva projekta koja su bila vezana za izgradnju lutke, što je, mislim, jako rijetko u konzervaciji restauracije tekstila, nemamo baš toliko inače prilika sudjelovati tako nečem. To je nešto što se, mislim, stalno mijenja i naravno od godine do godine svatko se upoznala s nečim novim. Ja sad osobno sam u periodu gdje, to jest na diplomskom, sam kvalificirana da tretiram je li određen predmet kao sam uz naravno vodstvo profesora, konstantno savjetovanje profesora, ali znači dovoljno sam upućena da mogu raditi konkretno na predmetu i ići svojim.
0: A jeste li do sad imali priliku raditi s nekim vrijednim predmetima iz nekakvog kulturne baštine?

0: vrijednost povijesnih tekstila, koliko ih je važno očuvati za iduće generacije. Mislim da je to jako bitno.
1: Da. I kakav je osjećaj kad tako uređuješ nešto što je nekome jako vrijedno i kada ima veliku vrijednost?
0: Pa evo, kad sam ja dobila taj predmet na svojoj drugoj godini, ja sam bila, to i moja profesorica isto može potvrditi, ja sam bila izvan sebe jer nisam znala ništa, nisam znala kako ga tretirati, nisam znala upravo činjenica da je to nečije obiteljsko blago. Meni je bilo, definitivno sam imala sumnje i u sebe i u taj predmet, međutim stvarno bih htjela zahvaliti svojim profesorima i pogotovo svojoj profesorici, mentorici, na velikom strpljenju, na konstantnom savjetovanju, svaki korak. Oni su bili uz mene i nekako taj cijeli proces dok sam ja radila na tom predmetu, ja sam u biti, ne znam, taj predmet je nekako razlog zašto sam toliko sad uvjerena da ovo je struka za mene, da bi htjela dalje nastaviti. Jednostavno, kad je predmet gotov, kad je predmet usavršen i kad se vrati svom vlasniku, osjećaš se...
1: Kad vidiš da si uspio to nešto što si radio cijelo to vrijeme.
0: Da, definitivno vidiš da tvoj trud nije... da nije za uzalud. Nekome, mislim, je taj predmet bitan, tebi na kraju postane bitan. Ti si stavio trud da se on očuva, on će opstati večno, on će godinama biti očuvan. Mislim, stvarno je...
1: Ja mislim da je to predivan osjećaj na kraju dana kad viš kako si nešto lijepo napravio od nekog...
0: A to vrijedi za bilo što, naravno. Za bilo koju struku mislim da se to može reći, ali...
1: Definitivno kad uspiješ u nečemu što si radio cijelo to vrijeme. Sad kad si rekla da kad si prvi put dobila taj predmet, da si bila izvan sebe, da nisi ni znala kako treba, što treba, jesi li imala možda strah oko te preciznosti, jer si bila rekla da vas tova struka uči preciznošću, strpljenju, jel te možda bilo strah da ćeš možda zbog toga što si rekla si brzo opleta i da hoćeš sve, te možda bilo strah da ćeš neki dio zeznuti ili krivo napraviti, postupiti, nisi na kraju, to je bitno, jesi imala te strahove?
0: Definitivno da, jer to je istina, u konzervaciji i restauraciji tekstila i tretiranju takvih predmeta koristimo metode šivanja, koristimo drugačije metode, na primjer, konsolidacije rupa, poderotina, i naravno to podrazumijeva prodiranje u sam predmet. I tu ja, osoba koja nisam puno šivala kroz život, uvijek sam htjela, ali nisam, to me najviše strašilo, stresiralo, upravo taj neki strah ili uvjerenje da ću nekako uništiti predmet, da ću sašiti nešto krivo, da ću sašiti džepove, da se neće moći otvoriti, takve nekakve gluposti, stvarno gluposti. Ali naravno, mislim, svaki proces u konzervaciji i restauraciji treba biti reverzibilan, to je isto jedno načelo kojeg se nastavimo pridržavati. Znači, sve što ti napraviš, u biti to se može poništiti, to se može vratiti. I to stvarno vrijedi. Znači, ja mislim da sam ja sama sebi na kraju krajeva stvarala
1: nekakav nepotreban stres,
0: da,
1: na kraju dana.
0: Upravo to.
1: Kako ste na smjeru tekstile, jeste imali priliku izrađivati nešto svoje, neke možda odjevne komade na koje si sada ponosna, ili ste se više bazirali na nekakva očuvanja i to sve zajedno?
0: Pa, u konzervaciji i restauraciji tekstila, naravno, mi se ne bavimo takvim stvarima, mi ne stvaramo nove predmete, isto kao kad, znači, restauriramo ili konzerviramo predmet, mi ne idemo tome da ga napravimo novim, da on izgleda kompletno kao što je možda prije, jer mi ne možemo znati kako je on izgledao prije. Znači, bitno je da poštujemo predmet takav kakav je i da se samo pobrimo za to da on opstane. Ali, jesmo imali, evo, ja sam imala osobno dosta prilika raditi, stvarati nešto novo za izlaganje predmeta i očuvanje predmeta, to su upravo bile, što sam navela, ove radionice vezane za izradu lutke. I iskreno, to je nešto o čemu nikad nisam prije razmišljala, ali je jako zanimljiv i stvarno, jako je zanimljiv posao. Ne razmišljaš puno o tome kad posjetiš muzej i pogledaš izlog.
1: Koliko zapravo stvari stoji iza toga, da mi ne znamo kad uđemo taj muzej.
0: Da, pogotovo ako ih je konzervator i restaurator izrađivao, baš za dugotrajno izlaganje i za... po tim nekim restauratorskim

0: svakom aspektu ima znači, pravilno izlaganje. Jer naravno postoji nepravilno izlaganje koje bi moglo naštetiti predmetu i onda ovako kao što mi, na primjer, provodimo ili pokušavamo promovirati putem ovih izložbi. Pa...
1: Izložbe je tu, pretpostavljam da je to nekako moment kada izlažete stvari na koje ste najponosniji, kada će to neko doći posjetiti, da je lijep osjećaj kada neko posjećuje i gleda, a iza toga stoji sat i sat truda.
0: Da, da.
1: Nekako, što bi ti sad istakla kao glavni aspekt da preporučiš nekome ovaj fakultet ko se možda premišlja upisati ili ne, to jest ovaj odjel, što bi rekla, eto, zato ga upiši, po meni je zato najbolji?
0: Pa evo, ja bi to savjetovala bilo kome koje je imalo kao ja na način da voli umjetnost, ima strasti za nju, ali želi naučiti nešto novo, želi naučiti neke druge vještine i potpuno ih usvojiti. Ja bih rekla, evo, to je za tebe, jer najbitnije je to da ti imaš strast, najbitnije je to da imaš volju za tim. I kakva druga sumnje u sebe, kao što sam ja imala, su totalno smiješne. To je vlastito uvjerenje, dok god ti zapravo imaš ljubavi za nečim i uporan si, i želiš, ne znam, znati više o povijesti, želiš znati više o kemiji, želiš taj spoj, tu mješavinu svakakvih drugih struka i grana. Znači, napravi to, zašto ne? Mislim, imat ćeš čak i ako kroz put shvatiš da to zapravo nije za tebe, jer puno ljudi je odustalo, je li, i moje kolege i sve to, možda ćeš saznati nešto drugo, možda te zanima nešto od toga iz te mješavine. Mislim da je to predivno kad možeš toliko drugačijih stvari primijeniti u jednoj struci. Evo, to je.
1: I nekako za kraj, gdje ti sebe vidiš nakon završetka ovog diplomskog studija? Koji su neki planovi tvoji? Gdje se vidiš, gdje želiš napredovat?
0: Pa evo, baš što sam sad naglasila, ta neka mješavina drugih i znanosti i drugih sposobnosti, znanja me vodi ka tome da, osim što želim biti konzervator i restaurator tekstila, želim i postići više, evo iskreno, jer na primjer shvatila sam kroz te radionice izrade i lutaka, izrade znači izložbenih nekakvih predmeta, sam shvatila da na primjer zahtjeva i krojačke vještine, zahtjeva inovaciju i iskreno, u životu bi se htjela baviti, htjela bi općenito raditi u muzejskom ambijentu i upotrijebiti to svo znanje za neke osobne projekte, na primjer izradu vlastite odjeće, jer to je nešto što definitivno možeš naučiti i vezati jedno za drugo. Mislim, naravno, jedno je konzervacija i restauracija, drugo je osobno krojenje i bavljenje odjećom, ali... Želim naglasiti da saznaš nešto više o sebi kroz tu veliku varijaciju raznih stvari. Na to sam.
1: Puno je tu segmenata i može se stvarno u više smjerova ići napredovati. To ja ti želim svu sreću i hvala ti puno na gostovanju.
0: Hvala vam još jedan put što ste me pozvali, bilo mi je jako drago i eto, sada ste se naučili nešto novo.
1: Naravno. Eto, mi smo došli do kraja još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a sa nama je bila studentica prve godine diplomskog studija konzervacije i restauracije tekstila na odjelu za umjetnost i restauraciju Carmen Ban. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNEDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Hrvatske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dobar dan svima i dobrodošli u našu emisiju Idemo u ekonomsku. Emisija je nastala u suradnji Unidu Radija i Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik, a emitira se jednom mjesečno. Ja sam Klara Matić, učenica sam 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i danas ću vas voditi kroz našu školsku emisiju uz kolegu.
3: Pozdrav svima, ja sam Dominik Ramić i također sam učenik 3. razreda Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
2: Današnja tema emisije nam je mladi sportaši, ali prije nego nam se gosti pridruže u studiju, donosimo nekoliko školskih novosti. Naš Dominik je sudjelovao na međužupanijskom izlučnom natjecanju u disciplini web dizajner i ostvario plasman na državno natjecanje. Bravo za našeg Dominika i njegovu mentoricu Noru Mojoš.
3: Učenice Gabriela Stjepović i Mihajla Zvrko sa mentoricom Stankom Krile sudjelovale su na međužupanijskom World Skills natjecanju u disciplini poduzetništvo te osvojile visoko drugo mjesto.
2: Učenica Natali Matana, pobjednica je ovogodišnjeg natječaja Amor u knjižnici. Čestitamo Natali i njenoj mentorici Mariji Matani Bazdan.
3: Ostvarili smo izvrstan rezultat na Lead Run, gdje su radovi učenika Mari Hendić, Lucije Kordić, Ivane Groznice, Glorije Borovine, Anita Šakote i Vita Marinkovića predloženi za županijsku smotru. Čestitamo i mentorima Mariji Matani Bazdan i Davoru Deranji. Danas će nam o svojim iskustvima više reći naši gosti, učenica Laura Prkačin i učenik Leni Vinčić. Idemo na kratku pauzu uz pjesmu pa se vraćamo u emisiju.

0: njemačke škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, još uvijek slušate emisiju Idemo u ekonomsku. Danas će nam više o svojim iskustvima u sportu reći učenici naše škole. S nama su Laura Prkačin i Leni Vinčić. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Što trenirate i koliko dugo?
3: Pa evo, moj sport je košarka. Bavim se s njime od svoje 7. godine, što znači da bi to bila evo već 11. godina. Proteklo je vrlo brzo, nisam ni svjestan da je zapravo proteklo tih 11 godina, ali evo uživam u svakom trenutku i u svakoj prilici koju dobijem na terenu.
4: Pa ja treniram odbojku i treniram je već 8 godina, prije toga sam igrala tenis, ali nekako čim sam odradila prvi trening u odbojci, to je bila moja prva ljubav.
5: Smatrate li da možete igrati taj sport profesionalno?
3: Pa evo, kako bi rekao, uvijek postoji ta nada da se to može i da uvijek postoji neka stepenica koja će nas dovesti do tog profesionalnog. Iako sam ja već, ajmo reći, igram profesionalno 2 godine, uvijek postoji veći nivo do kojeg se može doći i evo, nekako sam optimist i nadam se da ću do toga i uspjeti doći.
4: Pa ja isto mogu reći da treniram već profesionalno, sa svojih 17 godina sam u seniorskoj ekipi Žok Dubrovnika, bila sam već 3 puta u reprezentaciji i stvarno mislim da ovo isto što je Leni rekao, da uvijek postoji stepenica iznad.
2: Pa kako je to biti i sportaš i učenik u isto vrijeme?
3: Pa evo, vrlo...

0: na koju potrošite na sami trening i sport?
1: A u nekim slučajevima da, u nekima ne. Evo, ne znam, naprimjer neke zadaće ili neke projekte koje dobijemo doma, vrlo kratko i radimo, odnosno vrlo kratko ja radim na tome jer ne stižem, pogotovo uz dva treninga na dan kao što je Laura navela, vrlo je teško stizati sve obveze, ali dobra organizacija i sve se može.
2: Pa nekad je to stvarno teško, ali trudim se stizati sve na vrijeme, profesor stvarno ima i nekad razumljevanja i popuste nekad, ali većini slučajeva stignem sve na vrijeme, samo je, kao što sam već rekla, dobra organizacija ključ.
3: Da, to smo htjeli pitati, imaju li profesori razumijevanja prema tome?
1: Imaju, možemo reći da imaju, jer stvarno što se tiče nekih projekata ili nekih domaćih zadaća popuštaju i ne pregledaju ponekad kroz prste jer znaju da smo prepuni sa zadacima kako i sa školom, tako i sa sportom, te isto tako i za neke utakmice rado puste jer ipak vole sport i vole da se mladi bave sportom.
2: Pa profesori stvarno puštaju, mene su tipa prošle godine sam morala izaći mjesec dana ranije iz škole zato što sam imala reprezentaciju i stvarno svi profesori su me pustili, riješila sam sve na vrijeme, neki su mi oprostili nekoliko gradiva, ali eto, mislim da stvarno puno puštaju i drago mi je što se bavimo sportom i da igramo i bavimo se tako nečim.
0: Koji bi vam bio najdraži dio sporta?
1: Evo, ne znam, za mene najdraži dio sporta je kad se okupimo svi na treningu i zabavimo se, jer ako ekipa ne funkcionira kao ekipa i ne slažu se, od toga nema ništa, jer košarka je timski sport, tu ne može jedan pojedinac dobiti cijelu ekipu, tu svi moramo biti složni i to je za mene nekako najdraže.
2: Meni je definitivno najdraži trenutak na utakmici kada nakon zagrijavanja sve stanemo jedna do druge, zagrlimo se i ne znam, jednostavno cijeli svijet se u tom trenutku isključimo, možda da samo to trenutno postoji na svijetu.
3: A imate li koji najdraži trenutak, može biti iz neke utakmice ili s treninga?
1: Evo, teško pitanje, ima puno zanimljivih, i puno za onako trenutaka za zapamtit, ali evo, ne znam, nekako meni najdraži je utakmica s Eurobasketa U16 u Grčkoj, kad smo u zadnjoj sekundi protiv Njemačke zabili koš za pobjedu. Bilo je to stvarno jedno veliko veselje, kako i na terenu, tako slačionice, ali nazad u hotelu, tako da ne znam, to je po meni ni najbolji trenutak u sportu.
2: Pa, meni je definitivno prva utakmica s reprezentacijom, mislim da je nositi dres domovine nešto stvarno jako posebno. Nitko ne dobiva tu priliku često i ne znam, ta utakmica, mislim, mogu reći da mi to bila utakmica života. U jednom trenutku nisam dala lopti da padne na pod i pobjedili smo tu utakmicu i to mi je baš ono ostalo u lijepom sjećanju.
0: Imate li nekog sportskog uzora? Ako da, tko je to i zašto baš ta osoba?
1: Evo, još od malih nogu, pokojni Kobe Bryant, jedna velika, velika ličnost košarke, ne znam, od prve utakmice koju sam pogledao gdje on igra, odmah mi se svidio kako lik, tako i njegov karakter, ali i njegov pristup igri i način same igre. Znači, taj čovjek, to je jednom u milion godina, evo, stvarno, ono, on me toliko potakao da nikad ne odustajem od ovoga što radim i da će uvijek doći sve na svoje.
2: Pa ja nemam nikakvog sportskog uzora, ali veliku podršku mi tu daje moja tetka koja je prošla kroz isto što i ja, igrala u istom klubu kao ja, počela sam trenirati odbojku zbog nje i nekako od malih nogu ona me gurala u sve to, uvijek me davala savjete, uvijek je bila tu kad je trebalo i uvijek je znala izabrati pravu riječ kad bi bila potrebna pomoć.
3: Kako se pripremate za važna natjecanja?
1: A evo, prvo prije svega najbitnije je taj neki kratki san prije utakmice, ne mora biti ono 3-4 sata, sat i pol vremena sasvim dovoljno, dobro zagrijavanje i jedno moja stvar je gumeni bomboni i Coca-Cola prije utakmice, nekako mi digne razinu šećera i osjećam se ko da letim po terenu i da se nikad neću umoriti.
2: Moj ritual je stvarno skoro sličan. Dan utakmice počinje ujutro s treningom, nakon treninga se pije kava s ekipom cijelom, ruča se i onda ide mali odmor i nakon toga imam posebnu playlistu na svom mobitelu i slušam iste pjesme svaki put istim redoslijedom prije svake utakmice.
0: Kako se motivirate kad ste jednostavno umorni od svega, bilo to da vam fali sna ili ste jednostavno iscrpljeni?
1: Motivacija najprije

0: Dotječe iz svega što smo se zapravo odrekli. Naprimjer, ja sam se odrekao svojeg nekog slobodnog vremena za izlaske i društva, ali odrekao sam se i svojih roditelja od doma. Meni ovo nije ni nerodni grad. Moj dom je 600 km odavde, tako da ja sam ovdje zapravo sam i znam što sam se morao odreći da bi zapravo postigao ovo, tako da to mi nekako uvijek drži motivaciju i samo to, jednostavno, nema ništa drugo osim toga.
1: Pa meni zapravo diže motivaciju to jer kad se sjetim zbog čega sam točno počela i isto što je Leni rekao, čega sam se sve odrekla u ovim godinama, da bi bila tu gdje jesam, mislim da to najviše podiže motivaciju i da mi vrati nekakvu energiju i želju i da nastavim dalje.
2: Hvala vam na odgovorima i što ste nas upoznali sa svojim iskustvom. Dragi slušatelji, bili su to Laura Prkačin i Leni Vinčić koji su nam više rekli o tome kako je biti i učenik i sportaš. Sada slijede glazbene minute i nakon toga nam se pridružuje profesorica Belinda Marić.

0: Gospodarske škole Dubrovnik.
1: Idemo u ekonomsku.
2: Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Idemo u ekonomsku, a sada će nam se pridružiti u studiju profesorica Belinda Marić, koja će nam približiti svoj stav nastavnika prema učenicima koji se bave sportom. Dobar dan profesorice i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Za početak, recite nam, imaju li profesori razumijevanja za učenike koji se aktivno bave sportom? Je li riječ o nekom snižavanju kriterija ili u nekom drugačijem pristupu ili samoj podršci?
3: Pa evo, prije svega, jako mi je drago što je ova emisija napokon došla na red, gdje predstavljamo naše vrijedne učenike sportaše. Osobno kao, ajmo reći, bivši sportaš, ne u ovoj razini u kojoj smo imali naše učenike, ali svejedno kao netko ko se također bavio sportom tijekom srednjoškolskih dana, osobno imam jako razumijevanja za naše učenike i osim razumijevanja, u principu ih jako podržavam da se i dalje nastave baviti sportom. Mislim da moje mišljenje dijele većina profesora, zaista imamo razumijevanje, potičemo bavljenje sportom, jer osim što je dobro za zdravlje, za fizičku spremnost, ali prije svega i mentalnu spremnost učenika. Osim mene, mislim da i većina drugih nastavnika zaista dijeli to mišljenje, takve učenike trebamo podržavati. Ne radi se tu o toliko možda snižavanju nekakvih kriterija, ali čisto o razumijevanju da učenici svoje slobodno vrijeme nemaju, odnosno ga ulažu u nešto vrlo korisno, to jest u treninge. I onda jednostavno kad ste nastavnik i znate da učenik ispred vas je bio na treningu to jutro, ide na večer, preko vikenda je na utakmici, zaista nema vremena za druženje, za, ne znam, nija gledanje Netflixovih serija po cijelu večer, što srednjoškolci jako često radi. Naravno da je moj pristup prema tome drugačiji, puno više cijenim taj trud i to znanje koje su učili možda čak i u autobusu ili između treninga, pazili su na satu tako da ne moraju doma toliko učiti, a s druge strane onda imate i učenike koji se ne bave apsolutno ničim. Znate da većinu dana provode na društvenim mrežama, ispijaju kave, legnu jako kasno zato što dugo gledaju serije i jednostavno logično je da je tu pristup drugačiji, da je razumijevanje veće i da zapravo to znanje koje dolazi se puno više cijeni.
4: Što mislite, koliko je prema vašem mišljenju važno da se učenici u školske obaveze bave i sportom?
3: Mislim da je to jako bitno, bilo da se radi o nekoj profesionalnoj razini ili o, recimo, rekreativnoj razini. Nema razloga da učenici odustaju od bavljenja sportom u srednjoj školi, što se zapravo jako često i događa. Smatram da je jako bitno da se učenici bave sportom. Sport potiče njihovu fizičku spremnost koja je bitna u periodu u kojem se nalaze, znači u pubertetu gdje se razvijaju. Tako da je fizičko bavljenje sportom rekreativno ili profesionalno jako bitno za razvoj mladih ljudi, ali zapravo i vrlo pozitivno utječe i na njihovo mentalno stanje. Jednostavno, ljudi koji se bave sportom puno manje su depresivni, anksiozni, nauče bolje raspoređivati svoje vrijeme, to je nešto što nas, čemu nas sport zapravo najviše uči, bolje organizaciji, disciplini. Evo, malo prije smo u principu razgovarali o motivaciji, gdje ste pitali učenike što ih najviše motivira. Tu bih dodala, a sigurna sam da bi se sportaši s time složili, ta motivacija je kratkotrajna, to jest potiče nas, ali vrlo često, evo, koliko god nešto volite, možda vam se i ne da, ali ta disciplina koju ste naučili u sportu, da redovno odlazite na treninge, iako vas nešto možda malo boli, iako možda nije najbolji dan, iako pada kiša, svejedno pođete na trening, jednostavno uči vas odgovornosti za budućnost, uči vas timskom radu, odgovornosti prema timu, jel znate da niste, ovo su većinom timski sportovi, jel nisu solo igrači, tako da znate da ste jako bitni u toj grupi i jednostavno to sve što se gradi u sportu, sve ove osobine koje sam navela, zapravo se najbolje stječu upravo u sportu. I bilo da se učenici prestanu baviti u nekom trenutku profesionalno sportom, jednostavno to što su naučili prati ih cijeli život i postaju odgovorni i bolji ljudi sigurno.
4: Super, hvala vam. I za kraj, što biste rekli učenicima koji razmišljaju o tome da odustanu od sportskih aktivnosti zbog školskih obaveza?
3: Pa nažalost, jako često učenici upravo u srednjoškolskoj dobi odustaju od bavljenja sportom. Najčešći razlog su kao povećane školske obveze ili možda nisu dosegli nekakav željeni rezultat, vide da zapravo kao nemaju budućnosti u tom sportu, neke kao profesionalne budućnosti u tom sportu. Nekako žao mi je tih razloga, mislim da evo, to ne bi trebao biti razlog svakako odustajanja, jer ako možda i ne pođeš u reprezentaciju ili se ne nastavi više profesionalno baviti sportom, svakako je dobro još uvijek u toj dobi aktivno trenirati. Mislim da se bolje to sigurno kvalitetnije vrijeme, slobodno vrijeme potroši na sport, odnosno ulaže u sport, jel ne bi smatrala da je to vrijeme potrošeno. Zdravije je, bolje, veća je motivacija svakako ako treniraš, pa bilo to i rekreativno. A što se tiče školskih obveza, mislim da one, pa evo recimo u našoj školi sigurno nisu baš u tolikoj mjeri da se ne može stići apsolutno ništa trenirati, pa čak i ne ići na tjelesni jer je u suprotnoj smjeni, iako nam je on zdrav za naše odrastanje. Mislim da većina ljudi ako ima i više obveza u jednom danu zapravo će napraviti maksimalno, možda i više nego što je planirano, a znate ono ako imate samo naučiti za jedan test u tom danu pa nekako cijeli dan to odgađate na kraju i ne naučite, tako da svakako mislim da školske obveze ne bi trebale biti razlog odustajanja, jer mislim da se može u toj dobi stići i jedno i drugo i da bi svakako bila još bolja organizacija uz bavljenje sporta, jer jednostavno tijelo je spremnije, mozak je odmorniji, čist za razmišljanje, učenje i spremniji.
4: Hvala vam na gostovanju. Sada nam slijedi anketa koju smo proveli među učenicima o tome koliko su oni aktivni.
0: Nogomet je moj najveći hobi i velika strast. Aktivno ga igram već 12 godina jer me ispunjava i donosi mi radost.
1: Moj hobi je step, plešem već 16 godina, naučio me disciplini i upornosti i tamo sam stekla puno prijateljstava.
5: Moj hobi je nogomet, treniram ga već 12 godina, čini me sretnim i opuštan.
6: U slobodno vrijeme volim šetati kućka zato što volim tako duge šetnje uzeti malo i opuštajuće.
7: U slobodno vrijeme volim trčati jer mi daje osjećaj slobode i pomaže da se oslobodim stresa, daje mi energiju i čini da se osjećam bolje i ponosno na sebe.
8: Moj hobi je slušanje muzike, volim ga jer me smiruje, podiže mi raspoloženje i pomaže mi da se povežem s emocijama.
9: U slobodno vrijeme volim slikat zato što kroz umjetnost izražavam svoje osjećaje i kreativnost, a pritom me i opušća.
4: Bila je to anketa o fizičkoj aktivnosti naših učenika.
2: Evo, dragi slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije. Nadam se da su vas naši učenici potakli da se i vi možda krenete baviti nekom fizičkom aktivnošću, a mi se ponovo slušamo za mjesec dana. Emisiju su pripremili Dominik Ramić, Leni Vinčić i Klara Matić.
4: Srdačan pozdrav svima.
10: Idemo u ekonomsku.
11: Emisija Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik.
10: Idemo u ekonomsku.
12: Ovo je Unidu Radio.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Karla Lešević. Megafon.
1: U Megafonu slušamo debitantski album pjevačice Ray, 21st Century Blues. Album, kako kaže Ray, sadrži neke od njezinih najosobnijih pjesama do sada. Megafon nastavljamo s pjesmom Ice Cream Man.

Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć. Ovo je Unidu Radio.